0: dana kangal sucuk 359 lira. Poset dondurulmuş dana döner 299 lira. Medios de lo cotidiano.
1: Es la una de la mañana, cero horas, en las Islas Galápagos.
2: El siguiente programa.
0: A101'de haftanın yıldızları. Bahçıvan dilimli tost peyniri 379 lira. Torku ve beşler dana kangal sucuk uygun fiyatlarla.
3: Familia, tu identidad es ser imagen de Dios. Y tu misión es construir el reino aquí en la tierra.
0: A101'de haftanın yıldızları. Bahçıvan dilimli tost peyniri 379 lira. Torku ve beşler dana kangal sucuk uygun fiyatlarla.
3: Espacio, familia, identidad y misión.